Sanga. Nini fora Madame Sangare Akakan. Abora Mamadou Konare ani Ousmane Konare la. Abora Ibrahima Konare ani Kola Konare la.